Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jalamba yawa nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjalang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bukur nga yang nga jalamba yawa ngi nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.